0: Tu, Larci?
1: Am zis o să că m-au pe Bravel, pe Audio.
0: Pe top!
2: Listo, listo!
0: Poșcă original!
1: Tek să pare să vă scris la licea GPT răci pomagă. O să-mi hoar la The Beep, păi nidu eu că să-mi hoar.
0: Pă mi-am mănăugă poetă o tem șovă.
2: Pă pintar eu șezală. La Lara.
3: Tu la Lara Tosic. Chinis el o năpălonă, păc, e naide te nașem TikTok, cu Instagram, în Facebook, ce mi prea de vide Lara o eni drugi akcije, prite dons na gladiatorski boj, oziroma na detkove igre. Danes o petih popovdne po cene pri kolesariu na špicu u Ljubljani, na Ljubljanci. In deželak se potem spopadal z Gargijem v hitrostnem pobiranju predmetov iz Ljubljance.
1: Aha, ja. Dodana vrednost.
3: Tako.
1: Tole bo.
3: Lara in Zala Perlič bosta v deželakovi ekipi in bosta navigirali in vlekli njegov čuniček. Če deželak zgubi, faše cene eno novo kazen, ki bo pa danes razložil Gargi 10/8.
4: Še eno kazen.
3: Ja. V igri pa je tudi 10.000 evrov, ki bodo šli v sklad dežele junakov, tako da rabimo vašo podporo. Se pravi, da vabljeni na špico Ljubljanca, danes ob petih popovdne. Ne vas bo čim več tam.
0: Ne glede na vreme, vi kar pridite.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Dežela junakov za počitnice otrok.
5: Radio 1 TV.